그리고 제냐문녀 가정유전의 반발을 사핑스 인크루즈의 레전스 음식내림 이전요 edakikaziwe zekumi ezakaita kusawa nya ezechiro chalero kuluo kusatu lero lwa kusatu tuli muna kuzomwe zilero munana mwezi gwa musanvu mbaniriza nyumwe na abawuliriza Radio Sapiencia mwebali nyumwe bali dala kubera na fe lwalero waliwe ntekateke zitongozeddwa za mega awards ayengezo zitunulidde nnyo music maybe ton ebiri mu church leero ku ministry ya finance awo batongoza gye bayise bagise erinnya ligenze naye kale tujja kifuna amawulire gaffe naye nga leero bakitongozza nze Ssebuli Megidian Peter programu amayengo g'obuvubuka eya leero eyingidde njagala okubategeeza nti leero sande eno olwa tunagikola tutya bannange emikolo mingi era Busega Parish egenda kuba ejaguza myaka 5 beddu bukyanga ekigo kino kikubwawo era ne bannaffe